0: proceeding inquest Zara Khairina. Kesandaran Zara Khairina mahadir pada sesuatu dokumen tidak semestinya membuktikan bahawa tulisan tangan pada dokumen berkenaan adalah miliknya. Pemeriksa dokumen forensik dan pakar tulisan tangan bertauliah, Dr. Lintini Ganition menjelaskan analisis DNA tidak mempunyai kaitan dalam menentukan siapa penulis dalam pemeriksaan tulisan tangan. Beliau berkata demikian ketika menjawab soalan peguam John Goh yang mewakili salah seorang pelajar yang dituduh membuli Zara Khairina di hadapan Koroner Amir Shah Amir Hassan. Perkara itu timbul apabila Goh bertanya kepada Lintini sama ada beliau bersetuju dengan cadangan bahawa Y8A ditulis oleh Zara Khairina berdasarkan terdapat kesan darah Zara Khairina pada dokumen tersebut. Saksi ke-74 itu berkata tiada kesimpulan dapat dibuat mengenai penulisan dokumen Y8A kerana ketiadaan sampel tulisan tangan dari tempoh yang sama untuk tujuan perbandingan. Inkuis akan bersambung hari ini dengan saksi yang sama. Tajuk-tajuk berita utama sekali lagi. Kerajaan negeri komited pastikan pembangunan seimbang di semua daerah. JKKK pemangkin penyampaian dasar kerajaan kepada rakyat. Sekian berita tadi disunting oleh Gobong dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Salam Malaysia Madani dan salam hormat.
1: FM.

Negara manakah mempunyai peluang terbaik untuk menjulang trofi dunia? Ikuti laluan ke final yang membawakan analisis eksklusif, strategi permainan dan penilaian prestasi pasukan dari perspektif pakar. Laluan ke final.

Nak tahu keputusan terkini, jadual perlawanan dan kedudukan pasukan pilihan anda? Jangan lepaskan Minit Piala Dunia di Radio RTM. Segala info penting kejohanan dihimpunkan untuk anda dalam satu segmen padat dan pantas. Minit Piala Dunia, maklumat pantas, aksi.

0: Renta Pagi.
1: Renta Pagi.
2: Ketika cuaca panas dan haba melampau, suhu dalam kenderaan boleh meningkat 5 kali ganda dalam masa 10 minit. Keadaan ini amat berbahaya terutamanya kepada kanak-kanak kerana boleh menyebabkan kerosakan organ dan kematian mengejut. Jangan tinggalkan anak dalam kenderaan walaupun hanya beberapa saat. Biasakan sentiasa memeriksa kerusi belakang sebelum keluar dan mengunci kenderaan. Laporkan segera kepada pihak berkuasa jika ternampak kanak-kanak terperangkap dalam kenderaan.
3: Menceriakan hari-harimu,
4: menceriakan hari-harimu
3: dengan maklumat dan hiburan tanpa batasan. Tawa FM, stesen pilihan anda.

Kopi Bola Pagi membawakan rangkuman aksi, drama, kejutan dan detik menarik perlawanan malam tadi. Mulakan hari anda dengan bola sepak dan secawan informasi. Kopi Bola Pagi, segar, pantas dan penuh aksi.

Manakah mempunyai peluang terbaik untuk menjulang trofi dunia? Ikuti laluan ke final yang membawakan analisis eksklusif, strategi permainan dan penilaian prestasi pasukan dari perspektif pakar.

0: Dengarkan himpunan lagu-lagu rock terbaik. Setiap hari bermula 12:30 hari.
1: Zon Janji. Run!

0: Dengarkan himpunan lagu-lagu rock terbaik.
1: Setiap hari bermula 12:30 hari. Menerusi
0: Zon Janji
1: Rock.

Energy Rock. Kopi Bola Pagi membawakan rangkuman aksi, drama, kejutan dan detik menarik perlawanan malam tadi. Mulakan hari anda dengan bola sepak dan secawan informasi. Kopi Bola Pagi, segar, pantas dan penuh aksi.

pasaran buruh negara kekal berdaya tahan. Penggunaan 70% tenaga boleh baharu disasar menjelang 2050. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurudiyati Zaidi dalam utama 1 tengah hari.

0: pilihan anda.
1: Ya, Tawar FM, stesen pilihan anda. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat tengah hari. Salam Malaysia Madani. Salam hari Khamis untuk anda rakan pendengar Tawar FM. Anda masih lagi bertemankan saya Wan Jee di sini menerusi segmen Syok Layan. Ini merupakan jam yang ketiga untuk Syok Layan dan juga jam yang kedua Janji Rock. Okey, rakan-rakan kita di TikTok, ada yang kata hujan di Taman Semara. Okey, banyaklah kawasan di Tawau ini yang mengalami hujan ketika ini. Apapun, kepada anda yang hendak melakukan aktiviti-aktiviti perairan ya, di laut ataupun juga di sungai, okey, anda dinasihatkan untuk terus memantau keadaan cuaca menerusi Met Malaysia yang anda boleh capai menerusi laman sesawang met.gov.my, ataupun paling mudah saja anda boleh muat turun aplikasi My Cuaca di Google Play Store, Apple Store ataupun Huawei App Gallery, dan di sana anda boleh juga ya memantau keadaan cuaca semasa, termasuklah gegaran, okey, yang berkaitan dengan taufan, yang berkaitan dengan hujan lebat, semuanya anda boleh dapatkan di aplikasi berkenaan. Dan jangan lupa juga untuk dapatkan aplikasi RTM Click, okey, untuk anda menonton perlawanan-perlawanan 104 perlawanan menerusi RTM Click ya, perlawanan Piala Dunia FIFA 2026, selain daripada anda mendengarkan stesen kami Radio Tawau FM, stesen pilihan anda. Kata kawan kita di TikTok Avocado, salam hari kami, selamat berpuasa bagi yang berpuasa, okey. Hari ini ada ramai daripada kita yang berpuasa Asyura ya, betul. Dan juga ada juga rakan kita si Bongsu 6, katanya hujan lebat sudah dari tadi di Bandar Tawau. Okey, Jalan Batu 4, apa Batu 4 Mendung. Ada juga rakan kita di Keningau, dari Keningau Donding Kabo, salam dari Keningau. Terima kasih banyak-banyak untuk anda yang berada, okey, mendengarkan kami menerusi TikTok Tawau FM. Dan juga untuk maklumat anda, kita juga sedang bersiaran secara langsung di Facebook Live Tawau FM. Anda boleh juga dengar dari sana ya. Kalau mungkin radio rosak, anda boleh dengarkan kami menerusi Facebook, okey, menerusi TikTok. Anda boleh dengarkan kami menerusi RTM Click, ataupun anda boleh dengarkan juga menerusi portal Radio Tawau FM. Terus kirimkan ucapan dan salam anda di WhatsApp dan juga di Facebook rasmi Tawau FM. Ini dia Cikgu Ayu Khalifah kembali selepas ini, selepas kita mendengarkan berita dari Sabah FM.

Salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Bersama-sama saya, Edi Joseph dalam Berita Sabah FM. Susulan tular insiden buli seorang pelajar perempuan di sebuah asrama sekolah di Tenom baru-baru ini. Ketika dihubungi media, Adun Melalap, Datuk Jawami Jaafar menggesa orang ramai agar tidak terus menularkan gambar dan video berkaitan insiden berkenaan. Sebaliknya menyerahkan sepenuhnya siasatan kepada pihak polis. Semua pihak perlu menghormati permintaan ahli keluarga mangsa dan para pelajar agar rakaman kejadian itu tidak terus disebarkan. Ini penting bagi menjaga keselamatan dan emosi mangsa serta pihak keluarga. Dalam masa sama, semua pihak khususnya Persatuan Ibu Bapa dan Guru PIBG serta pihak sekolah perlu mempergiatkan usaha memberi kesedaran bagi membendung gejala buli dalam kalangan pelajar. Sementara itu, Ketua Polis Daerah Tenom, Superintendent Azmir Abdul Razak ketika dihubungi berkata, pihaknya menerima satu laporan dipercayai mangsa buli berkenaan. Satu kertas siasatan dibuka di bawah Seksyen 325 Kanun Keseksaan, Seksyen 507B Kanun Keseksaan dan Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Menurutnya, siasatan awal mendapati kejadian berlaku pada 11 Jun lalu. Mangsa dilaporkan mengalami kecederaan dan telah dirujuk ke hospital untuk mendapatkan rawatan lanjut. Setakat ini, tiga individu telah dipanggil ke IPD Tenom bagi membantu siasatan, termasuk pelaku serta individu yang dipercayai terlibat dalam rakaman dan penyebaran video kejadian tersebut. Beberapa barang kes turut dirampas bagi tujuan siasatan. Dalam pada itu, orang ramai dinasihatkan tidak membuat spekulasi atau menyebarkan semula video kejadian agar tidak menjejaskan siasatan serta kebajikan dan emosi mangsa yang masih di bawah umur. Sektor swasta dan NGO disaran memperkukuh usaha melindungi kanak-kanak dengan menyokong pelaksanaan lebih banyak program di kawasan pedalaman dan pulau. Menteri Pembantu Menteri Pembangunan Luar Bandar, Datuk Samad Jamri berkata, suntikan dana, sumbangan dan pelbagai bentuk sokongan penting bagi memastikan komuniti luar bandar tidak tercicir daripada menerima advokasi keselamatan. Beliau berkata demikian ketika ditemui pada program kesedaran perlindungan kanak-kanak daripada jenayah seksual di Beluran. Program itu mampu meningkatkan kesedaran masyarakat dalam melindungi kanak-kanak daripada jenayah seksual sekaligus mencapai sasaran Sifar Kes, program anjuran pasukan perlindungan kanak-kanak daerah Beluran dengan kerjasama pejabat pendidikan daerah Beluran serta agensi tempatan itu disertai 150 pelajar. Seramai 141 jemaah haji pertama dari Sabah selamat tiba di lapangan terbang antarabangsa Kota Kinabalu kira-kira pukul 5.20 pagi tadi. Mereka terdiri daripada 57 lelaki dan 84 wanita tiba dengan penerbangan Malaysia Airlines MH8566 dari Kuala Lumpur. Ketibaan mereka berjalan lancar dengan bantuan petugas tabung Haji Sabah sebelum menjalani pemeriksaan kesihatan dan imigresen serta mengambil bagasi masing-masing. Kepulangan jemaah haji dari Sabah dijadualkan secara berperingkat bermula hari ini hingga 29 Jun melibatkan 6 penerbangan khas. Bagi musim haji kali ini, seramai 1,195 jemaah dari Sabah dan wilayah Persekutuan Labuan menunaikan ibadah haji. Sekian berita tadi disunting Imran Azmi Rosli dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Salam Malaysia Madani, salam hormat. Awal FM.

demam bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM. Ikuti Minit Piala Dunia untuk jadual perlawanan, keputusan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda. Saksikan semula detik terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Sorotan jaringan hebat dan analisis ringkas setiap perlawanan. Sertai Sembang Bola Dunia dan suara penyokong, platform interaktif untuk

Lagu slow rock dipetik daripada album pertama kumpulan ini yang diterbitkan pada tahun 1991, ciptaan Adi Jagat sebagai komposer dan juga lirik ditulis oleh Azida NS. Lagu sejiwa daripada kumpulan Spring baru saja menghiburkan anda 2.23 minit petang ketika ini. Bagi masih lagi berkenaan dengan vitiligo ataupun bahasa Inggerisnya vitiligo, okay, yang mana ia merupakan keadaan kulit yang menyebabkan kehilangan warna kulit membawa kepada perkembangan tumpuk putih pada kulit bagi mereka yang mengalaminya, ya. Dan untuk makluman anda, vitiligo ini menjejaskan 1-2% daripada populasi seluruh dunia dan ia memberikan kesan kepada kedua-dua jantina dan semua kaum secara sama, walaupun ia lebih ketara pada jenis kulit yang lebih gelap. Dan vitiligo ini juga boleh berlaku pada mana-mana umur, tetapi paling kerap antara umur 10 hingga 30 tahun, ya. Biasanya tanda-tanda ataupun gejala vitiligo ini berlaku, ia sebenarnya bermula sebagai tumpuk berwarna lebih cerah ataupun pucat kulit yang secara beransur-ansur kehilangan warna sepenuhnya dan menjadi tanda tumpuk putih. Tiada rasa gatal ataupun sakit, namun mana-mana bahagian kulit boleh terjejas, yang mana biasanya adalah di bahagian muka, periorbital, perioral, tangan dan kaki, dan juga boleh berlaku pada bahagian kemaluan. Okey, dan ia juga boleh muncul dalam membran mukus, iaitu lapisan dalam mulut, hidung dan juga rambut di atas kulit yang terjejas juga mungkin kehilangan warna dan menjadi putih, iaitu poliosis. Tumpuk putih mungkin kekal stabil, tidak berkembang ataupun tidak stabil. Okey, iaitu berkembang untuk membina lesi baru. Okey, jenis-jenis vitiligo antaranya vitiligo umum, okey, yang mana ini merupakan tumpuk putih tersebar luas di seluruh badan, ataupun focal vitiligo, okey, iaitu tumpuk putih terhad pada satu bahagian badan, misalnya di muka ataupun di tangan. Kemudian kita ada juga vitiligo segmental, ini berlaku apabila tumpuk putih terhad pada satu kawasan badan ataupun hanya melibatkan satu bahagian badan saja, iaitu unilateral, dan juga acrofacial vitiligo, iaitu tumpukan putih terhad pada muka, tangan ataupun kaki, ya. Faktor-faktor risiko vitiligo ini, ahli keluarga anda yang lain, okay, akan memilikinya, anak-anak kecil, dan mungkin mempunyai keadaan autoimun seperti thyroiditis, anemia perniciosa, penyakit Addison, mungkin juga akan mengalami lupus erythematosus sistemik, arthritis rheumatoid, penyakit radang usus, alopecia areata, dan juga psoriasis, ya, dan juga akan menyebabkan, ya, ada sejarah keluarga keadaan autoimun. Imun. Okey. Namun demikian, macam saya katakan tadi, vitiligo ini tidak berjangkit dan ia tidak boleh disebarkan melalui sentuhan, air liur, darah, sedutan ataupun perkongsian barangan peribadi, misalnya botol minuman ataupun tuala. Dan ia juga bukan berpunca dari makanan kerana ia adalah penyakit autoimun. Okey, nanti kita akan kongsikan masalah-masalah berkaitan dengan vitiligo, diagnosis dan penawar, okey, kepada sakit ini, ya, keadaan kulit vitiligo ini, ya. Baik, waktu sekarang sudah pun 2.26 minit petang. Kita akan berhibur dengan lagu daripada My Chemical Romance, I Don't Love You. Ini merupakan lagu rock yang terakhir untuk Janji Rock. Kita bakal kembali bersama-sama di setengah jam yang seterusnya menerusi segmen Shok Layan.

25 Jun 2026, fokus berita petang ini. Maritim Malaysia gagalkan cubaan seludup rokok bernilai RM24.2 juta. Rangka manusia ditemui di Lahad Datu. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam Malaysia Madani. Bersama-sama saya Muhammad Safwan Junid menerusi berita Tawau FM. Jumlah kehilangan pekerja di negara ini menurun 20% kepada 6,197 pekerja setakat 22 Jun lalu berbanding 7,766 orang pada Mei. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Muhammad Nasir berkata, tren kehilangan pekerjaan kekal terkawal dan hanya melibatkan kira-kira 0.04% daripada keseluruhan penduduk bekerja. Beliau berkata kerajaan memandang serius isu kehilangan pekerjaan dan pengecilan operasi perniagaan susulan cabaran ekonomi global, namun pasaran buruh ke negara kekal berdaya tahan. Dalam masa sama, My Future Jobs merekodkan peningkatan 55% dalam penempatan pekerjaan, menjadikan jumlah keseluruhan penempatan pekerjaan tahun ini mencecah 62,644 orang. Bagi menyokong kelangsungan perniagaan dan melindungi pekerjaan, kerajaan menyediakan pelbagai inisiatif termasuk kemudahan bantuan kestabilan PKS, dana jaminan pembiayaan SJPP serta pakej daya tahan ekonomi PACE bernilai lebih 710 juta ringgit. Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia APMM Zon Maritim Tawau berjaya merampas 3,014 peti rokok seludup dalam satu operasi di perairan selatan Pulau Sipadan. Menurut pengarah Ibu Pejabat Maritim Negeri Sabah dan Wilayah Persekutuan Labuan, Laksamana Pertama Maritim Khairul Anwar Abdul Majid alias Razali dalam sidang media di Tawau berkata kapal kargo berkenaan berjaya dikesan melalui operasi risikan dan rondaan yang dijalankan sejak beberapa bulan lalu. Rampasan itu dilakukan menerusi Op Sejahtera dan Op Tiris selepas Maritim Malaysia menerima maklumat risikan mengenai kegiatan penyeludupan rokok di kawasan perairan berkenaan. Sebuah kapal kargo dikesan dalam keadaan mencurigakan kira-kira 7 batu nautika di selatan Pulau Sipadan sebelum pemeriksaan dijalankan ke atas kapal berkenaan dan sebuah kapal kumpit yang dipercayai sedang menjalankan aktiviti pemindahan muatan. Hasil pemeriksaan menemukan 3,014 peti rokok putih pelbagai jenama. Nilai rampasan rokok putih termasuk cukai dianggarkan bernilai RM24.2 juta, manakala nilai keseluruhan tangkapan termasuk dua kapal dianggarkan bernilai RM65.7 juta yang merupakan rampasan rokok terbesar dalam sejarah penubuhan agensi itu. Turut dirampas peralatan komunikasi dan navigasi termasuk sistem GPS, radar, radio komunikasi, telefon bimbit serta dokumen berkaitan kapal bagi membantu siasatan. Seramai 20 kru terdiri dari warga tempatan dan asing dan tekong dipercayai warga asing berusia antara 26 hingga 62 tahun turut ditahan bagi membantu siasatan. Siasatan awal mendapati bekalan rokok berkenaan dipercayai dibawa dari Vietnam sebelum cuba diedarkan ke pasaran haram di Malaysia, Indonesia dan Filipina melalui laluan perairan yang menjadi sempadan tiga negara tersebut. Kedua-dua kapal bersama barang kes telah dibawa ke Jeti Maritim Tawau untuk tindakan lanjut. Kes disiasat mengikut Akta Kastam 1967 menyeludup rokok tanpa cukai, Akta Ordinan Perkapalan Saudagar 1952 dan Akta Imigresen 1959 Palang 63 kerana gagal mengemukakan dokumen yang sah. Polis sedang menjalankan siasatan selepas penemuan satu rangka manusia di kawasan parit turunan bukit di Taman Pertama 1 Lahad Datu semalam. Timbalan Ketua Polis Daerah Lahad Datu, Superintenden Jimmy Panyau dalam kenyataan media berkata, Ibu Pejabat Polis Daerah Lahad Datu menerima panggilan kecemasan MERS 999 daripada orang awam pada jam 10.53 pagi yang memaklumkan mengenai penemuan rangka tersebut.
Susulan laporan itu, sepasukan polis telah digerakkan ke lokasi kejadian bagi menjalankan pemeriksaan dan siasatan awal. Rangka manusia berkenaan kemudian dibawa ke Jabatan Forensik Hospital Lah Datu untuk tindakan serta siasatan lanjut. Buat masa ini, kes diklasifikasikan sebagai mati mengejut. Polis menyeru mana-mana individu yang kehilangan ahli keluarga atau mempunyai maklumat berkaitan kejadian itu agar tampil ke Ibu Pejabat Polis Daerah Lahad Datu atau Balai Polis Berhampiran bagi membantu siasatan. Orang ramai juga dinasihatkan supaya tidak membuat sebarang spekulasi di media sosial yang boleh menjejaskan siasatan serta menjaga sensitiviti keluarga mangsa. Akhir sekali, kes kemalangan jalan raya harian di seluruh negara mencatatkan penurunan apabila sebanyak 1,845 kes direkodkan pada Rabu, berkurangan 32 kes berbanding hari sebelumnya. Menurut Jabatan Siasatan dan Penguatkuasaan Trafik, JSPT Polis Diraja Malaysia PDRM, 8 kematian turut direkodkan iaitu penurunan 1 kes berbanding tempoh sama sebelumnya. Penurunan tersebut dilihat sebagai perkembangan positif dalam usaha meningkatkan keselamatan jalan raya. JSPT menegaskan pemantauan serta penguatkuasaan akan terus dipergiatkan bagi memastikan pengguna mematuhi peraturan dan mengurangkan risiko kemalangan. Sekian berita dari Tawau FM. Berita itu tadi disunting oleh Fauziah Hajak. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum dan salam sejahtera.

0: Seindah kata, secantik bahasa. Perkataan hari ini. Karangan yang bermaksud digunakan untuk jambangan bunga yang telah siap digubah. Karangan bunga mawar yang digubah oleh Cikgu Haslina menarik perhatian murid-muridnya. Karangan.
1: Seindah kata, secantik bahasa.

0: penjuru Terengganu dihadapkan ke Mahkamah Session Kuala Lumpur hari ini atas tuduhan menerima rasuah berhubung projek pembinaan Stadium Duta Perdana.
1: Saya sebenarnya ada benda saya nak laporkan, tuan.
2: Laporkan jika anda mempunyai maklumat mengenai rasuah. Jangan biarkan rasa takut menghalang kerana anda dilindungi oleh Akta Pelindungan Pemberi Maklumat. Rasuah dihina, maruah dibina.
3: Macam tu ke tukar laluan, ha?
4: Aduh, maaf.
3: Kalau kemalangan, apa nak cakap?
4: Okey, lampu isyarat.
3: Sebelum lampu isyarat, cermin tu buat apa? Nak tengok muka awak ke?
5: Semasa memandu, pastikan pengguna jalan raya lain menyedari hasrat anda bertukar laluan. Lihat cermin, gunakan lampu isyarat, kemudian tukar laluan apabila selamat. Anda mampu mengubahnya.
3: Faham ke tidak? Cermin, lampu isyarat, tukar laluan.
4: Okey, faham.
6: Tawau FM, pilihan anda.

pendedahan dalam media akibat terjerat dengan penipuan dalam talian atau scam sehingga pengguna terpaksa menanggung kerugian beratus ribu ringgit seperti tiada pengakhiran. Sebenarnya, anda boleh elakkan agar tidak menjadi mangsa. Jangan jawab panggilan telefon daripada nombor tidak dikenali, terutama nombor dari luar negara. Jangan berikan maklumat peribadi anda seperti nombor akaun bank, kata laluan termasuk nombor MyCard kepada orang tidak dikenali. Sekiranya anda menerima panggilan daripada bank atau pihak penguatkuasa undang-undang, catat butiran pihak yang menghubungi anda. Berwaspada selalu, jaga keselamatan data peribadi kita dan keluarga. Jangan jadi mangsa seterusnya. Mesej ini daripada Radio RTM.

0: file.
1: Oh, doucement. Tajuk-tajuk berita utama petang ini. Kerajaan komited perkukuh sektor minyak, gas, tenaga. Mindet sokong inisiatif SIS promosi kerjaya sektor pelaut. Selamat petang, salam Malaysia Madani bersama-sama saya Rita Alexius Malik dalam berita.

0: Berita sepenuhnya. Industri minyak, gas dan tenaga kekal antara pemacu utama ekonomi Sabah. Justru kerajaan negeri komited memperkukuh sektor tersebut menerusi inovasi, pelaburan dan pembangunan mampan. Timbalan Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Dr. Joachim Gunsalam berkata, Sabah mempunyai kelebihan sumber semula jadi, kedudukan strategik dan kapasiti industri yang mampu menyokong pertumbuhan sektor berkenaan. Selain minyak dan gas, Sabah turut meneroka peluang dalam tenaga boleh diperbaharui serta teknologi baharu bagi mewujudkan ekosistem tenaga yang lebih berdaya tahan. Beliau yang juga Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Negeri berkata demikian ketika berucap merasmikan persidangan dan pameran minyak, gas dan tenaga Sabah ke-13 2026 di Kota Kinabalu. Majlis turut menyaksikan pertukaran beberapa memorandum persefahaman dan kerjasama strategik antara pemain industri serta agensi berkaitan bagi memperkukuh pelaburan inovasi dan pembangunan sektor tenaga di Sabah. Kementerian Pembangunan Perindustrian, Keusahawanan dan Pengangkutan Sabah Mindet akan terus memberi sokongan penuh terhadap usaha pertumbuhan pelaut Sabah SIS dalam mempromosikan kerjaya sektor pelaut kepada generasi muda selaras dengan agenda pembangunan sektor maritim dan ekonomi biru negeri. Menterinya Datuk Iwan Benedict berkata inisiatif seperti program aspirasi kerjaya pelaut Sabah 2026 penting bagi meningkatkan kesedaran pelajar mengenai peluang kerjaya dalam industri maritim dan perkapalan. Jelasnya, terdapat keperluan dan potensi dalam kerjaya sektor maritim atau berkaitan perkhidmatan perkapalan. Beliau berkata demikian ketika ditemui pemberita selepas menyempurnakan program aspirasi kerjaya pelaut Sabah 2026 di Kota Kinabalu. Program Julung Kali dianjurkan SIS itu bagi memperluaskan kesedaran mengenai peluang kerjaya dalam industri pelaut khususnya dalam kalangan pelajar sekolah. 200 pelajar sekolah dari 8 daerah menyertai program berkenaan. Tambah Datuk Iwan, kerajaan negeri ketika ini sedang melaksanakan Hala 7 Sabah Maju Jaya 2.0 yang memberi penekanan kepada pembangunan sektor maritim termasuk industri dan perkhidmatan berkaitan maritim sebagai sebahagian daripada agenda ekonomi biru Sabah. Susulan tular insiden buli seorang pelajar perempuan di sebuah asrama sekolah di Tenom baru-baru ini. Ketika dihubungi media, Adun Melalap, Datuk Jamawi Jaafar menggesa orang ramai agar tidak terus menularkan gambar dan video berkaitan insiden berkenaan. Sebaliknya menyerahkan sepenuhnya siasatan kepada pihak polis. Semua pihak perlu menghormati permintaan ahli keluarga mangsa dan para pelajar agar rakaman kejadian itu tidak terus disebarkan. Ini penting bagi menjaga keselamatan dan emosi mangsa serta pihak keluarga. Dalam masa sama, semua pihak khususnya Persatuan Ibu Bapa dan Guru PIBG serta pihak sekolah perlu mempergiatkan usaha memberi kesedaran bagi membendung gejala buli dalam kalangan pelajar. Orang ramai dinasihatkan berhenti menyebarkan video, gambar atau kandungan berkaitan insiden buli membabitkan pelajar perempuan di sebuah asrama sekolah di Tenom. Pesuruhjaya Polis Sabah, Datuk Jauti Dikun berkata, insiden membabitkan kanak-kanak bawah 12 tahun itu akan ditangani mengikut prosedur serta peruntukan undang-undang yang berkaitan dengan pesalah kanak-kanak. Beliau berkata demikian dalam sidang media selepas majlis penutupan kursus asas pasukan gerakan am siri 1 2026 di Pusat Latihan Polis Pelapor Kota Kinabalu. Menurut beliau, pihaknya telah mengambil keterangan daripada mangsa serta individu yang terlibat dalam kejadian berkenaan. Kes disiasat mengikut Seksyen 509-B Kanun Keseksaan dan Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 Seksyen 233. Sementara itu, penyebaran bahan berkaitan secara berlebihan serta komen-komen tidak sesuai di media sosial boleh memberi kesan negatif kepada pihak terlibat. Sementara itu, dalam sidang media sama, Datuk Jauti menyeru anggota pasukan gerakan am PGA untuk terus memperkukuh karakter disiplin dan integriti bagi memastikan pasukan itu kekal berwibawa dalam melaksanakan tanggungjawab kepada masyarakat dan negara. Selain kemahiran taktikal dan ketahanan fizikal, anggota barisan hadapan perlu mempunyai jati diri yang kukuh, keyakinan tinggi serta keupayaan membuat keputusan dengan tenang dalam pelbagai situasi. Karakter yang baik menjadi asas penting dalam membentuk anggota polis yang profesional, beretika dan sentiasa bersedia menghadapi cabaran penugasan. Sempena penutupan kursus asas PGA itu, 60 pegawai rendah dari seluruh briget dan batalion PGA telah menamatkan latihan intensif, merangkumi pelbagai aspek kemahiran operasi, pembangunan sahsiah anggota serta latihan ikhtiar hidup. Berita ini disiarkan dari Sabah FM.
1: Ikuti lebih banyak berita di Facebook rasmi Berita RTM Sabah.
0: Berita seterusnya. Golongan belia dalam kawasan Dun Sungai Manila disaran proaktif melibatkan diri dalam aktiviti kemasyarakatan. Ini termasuk aktiviti gotong royong yang bukan sahaja membentuk sahsiah, malah melindungi diri dari terjebak gejala sosial tidak sihat. Adun Sungai Manila Datuk Hazim Mubarak Tun Musa berkata, kerajaan juga akan memastikan kebajikan serta keperluan belia dalam kawasan tersebut sentiasa diambil perhatian. Beliau berkata demikian ketika ditemui RTM dalam program bersama Agensi Anti Dadah Kebangsaan Sandakan dan penyerahan kit jenazah di Masjid Seri Aman Batu 12 Sandakan. 22 masjid termasuk surau menerima sumbangan kit jenazah berkenaan. Dalam program perasingan, Datuk Hazim turut menyantuni golongan memerlukan di peringkat 1, Kampung Padas, Kampung Sebait dan Kampung Nelayan Tengah. Sementara itu, kelas tuisyen percuma Dun Sungai Manila Sandakan antara medium membentuk meningkatkan prestasi akademik pelajar di kawasan tersebut. Inisiatif itu bagi mengurangkan beban keuangan keluarga sekaligus membuka peluang pendidikan inklusif untuk anak-anak luar bandar. Datuk Hazim Mubarak Tun Musa berkata, pemerkasaan pendidikan dari peringkat sekolah adalah kunci utama bagi memutuskan kitaran kemiskinan dan meningkatkan sosioekonomi keluarga. Justru, ibu bapa disaran memanfaatkan medium berkenaan untuk meningkatkan prestasi akademik anak-anak agar dapat mengubah kehidupan keluarga. Beliau berkata demikian kepada media selepas menyempurnakan perasmian program berkenaan di Sandakan. 83 pelajar yang akan menghadapi peperiksaan sijil pelajaran Malaysia terpilih mengikuti program berkenaan. Usaha mempromosi inovasi makanan yang mampan dan berdaya saing diperhebat menerusi penganjuran program Food Fest Anjuran Fakulti Sains Makanan dan Pemakanan Universiti Malaysia Sabah UMS. Dekan Fakulti Profesor Dr. Hasmadi Mamat berkata, tema Sustainable Food Innovation amat bertepatan dalam menangani cabaran kelestarian makanan, penggunaan sumber secara cekap serta pengurangan pembaziran makanan. Pelajar turut didedahkan kepada proses pembangunan produk makanan secara sistematik dengan mengenal pasti peluang pasaran, formulasi produk serta ujian kualiti melalui kursus pembangunan produk makanan. Beliau berkata demikian ketika berucap merasmikan program Food Fest yang menampilkan 16 inovasi produk di Kota Kinabalu. Program disertai 121 pelajar program Sains Makanan dan Pemakanan serta program Teknologi Makanan. Beliau berharap program seumpama dapat memperkukuh kerjasama akademia dan industri sekaligus melahirkan profesional makanan yang mampu menerajui sistem makanan inovatif, mampan dan berdaya saing. Tajuk-tajuk berita utama sekali lagi. Kerajaan komited perkukuh sektor minyak, gas, tenaga. MINDET sokong inisiatif SIS promosi kerjaya sektor pelaut. Sekian berita tadi disunting Sharon Raymond Kisil dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Salam Malaysia Madani, salam hormat.

0: Piala Dunia FIFA 2026.
1: Piala Dunia FIFA 2026, empat negara yang layak buat pertama kali ke Piala Dunia kali ini, iaitu Uzbekistan, Jordan dan dua negara terkecil iaitu Cape Verde dan Curaçao. Dua negara ini hanya mempunyai penduduk kira-kira setengah juta orang.
0: Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.

Dunia Bersatu Kerana Bola Sepak. Radio RTM mengajak anda mengikuti kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 menerusi sorotan perlawanan, statistik menarik dan segmen interaktif bersama pendengar. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Malaysia negara ke-12 paling aman di dunia. PSPN 2026-2030 dilancar pacu kesiapsiagaan pertahanan negara. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 5 petang. Malaysia terus mengukuhkan kedudukannya sebagai antara negara paling aman di dunia apabila berada di kedudukan ke-12 daripada 163 negara dalam Indeks Keamanan Global 2026, meningkat satu anak tangga daripada tempat ke-13 pada 2025. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata pencapaian itu meletakkan Malaysia dalam kelompok negara paling aman di rantau Asia bersama-sama Singapura dan Jepun. Pengiktirafan itu turut mencerminkan hasil usaha berterusan Kerajaan Madani dalam memastikan keamanan, keselamatan dan kestabilan negara. Pelan Strategik Pertahanan Negara 2026-2030 PSPN dan Rangka Tindakan Kapasiti Pertahanan RTKP dilancar bagi memperkukuh kesiapsiagaan pertahanan negara dalam mendepani cabaran keselamatan. Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin berkata kedua-dua dokumen itu dibangunkan sebagai pelengkap kepada Kertas Putih Pertahanan bagi memastikan perancangan pertahanan negara kekal relevan serta mampu menyesuaikan diri dengan cabaran semasa.
1: RTKP pula memastikan kita mempunyai keupayaan untuk sampai ke sasaran tersebut. Keupayaan ini merangkumi soal kewangan, modal insan, kepimpinan, kompetensi profesional, kepakaran teknologi, penyelidikan, inovasi serta penyelarasan berorientasi agensi kerajaan dan ekosistem pertahanan. Jadi melalui RTKP, Kementerian memberikan jaminan untuk memastikan pengurusan kapasiti yang teratur bagi memenuhi keperluan PSPN.
0: Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Muhammad Khalid memaklumkan Malaysia telah mengambil langkah tegas dengan menyerahkan notis rasmi kepada Kerajaan Norway bagi menuntut ganti rugi susulan pembatalan kontrak pembelian sistem peluru berpandu anti kapal NSM. Langkah diplomatik itu diambil bagi memastikan negara berkenaan bertindak sebagai pengantara dalam sebarang rundingan atau tindakan undang-undang yang bakal menyusul.
2: Kita memang bersedia, kita awal-awal dah hantar notis dan sebagainya, dan saya percaya Kementerian Luar pun telah hantar surat kepada Kerajaan Norway untuk nyatakan sekurang-kurangnya Kerajaan Norway mainkan peranan untuk facilitate, untuk mediate antara kita dengan syarikat mereka supaya syarikat itu boleh bayar kita, duit kita, tuntutan kita.
0: Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin. Malaysia tidak pernah mengiktiraf kerajaan baharu Myanmar sejak tentera junta melaksanakan pilihan raya negara itu secara berperingkat Disember tahun lalu. Jelas Menteri Luar Datuk Seri Muhammad Hassan, pertemuan beliau bersama Menteri Luar Myanmar Tin Mong Swee pada bulan lepas bertujuan mengekalkan momentum Malaysia sebagai pengerusi ASEAN 2025. Ia sama sekali tidak menjejaskan pendirian Malaysia dan ASEAN berhubung pelaksanaan konsensus 5 perkara. Lebih 4 bilion ringgit daripada peruntukan 5 bilion ringgit bawah kemudahan bantuan kestabilan perusahaan kecil dan sederhana PKS masih tersedia bagi membantu perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS menguruskan aliran tunai serta mengurangkan gangguan operasi. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir berkata sehingga 18 Jun lalu pembiayaan berjumlah lebih 700 juta ringgit telah diluluskan kepada lebih 1,000 PKS. Kajian menyeluruh sedang dijalankan bagi mewujudkan dasar tebus guna air kebangsaan yang menjadi sebahagian daripada strategi masa depan termasuk menyokong pembangunan pusat data. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof berkata kajian itu turut menumpukan usaha mewujudkan asas-asas infrastruktur bagi keperluan dasar baharu berkenaan dan seterusnya. Jelas beliau, Malaysia menghasilkan sejumlah 48.5 juta liter air yang ditebus guna sehari dan menyasarkan 118 juta liter sehari menjelang 2030 bagi penggunaan industri. Parlimen bakal memainkan peranan penting dalam struktur semak dan imbang proses pelantikan pendakwa raya menerusi jawatan kuasa pilihan khas Parlimen JPKP. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang dan Reformasi Institusi Datuk Seri Azlina Osman Said berkata pembaharuan itu mencerminkan komitmen jitu kerajaan dalam melaksanakan agenda reformasi institusi perundangan negara. Jelas beliau menerusi mekanisme penyuraian kuasa tersebut, peranan Perdana Menteri mahupun Jemaah Menteri secara nyata tidak lagi dilibatkan dalam sebarang urusan pelantikan pendakwa raya bagi mengelakkan implikasi pengaruh politik. Syarikat dan usahawan tempatan perlu beralih kepada model perniagaan buatan oleh Malaysia berbanding buatan di Malaysia. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Steven Sim menegaskan langkah itu penting bagi memastikan syarikat dan usahawan tempatan kekal berdaya saing dalam persekitaran ekonomi global yang semakin mencabar ketika ini. Jelas beliau, pendekatan buatan oleh Malaysia turut berpotensi mencipta lebih banyak nilai ekonomi kepada negara dari pelbagai aspek termasuk pembangunan bakat, teknologi, produk dan perkhidmatan serta jenama tempatan.
3: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Play. Satu bola, satu dunia.
0: Ketua Jurulatih Korea Selatan Hong Myung-bo mengakui kesilapannya selepas pasukan itu tewas 0-1 kepada Afrika Selatan. Hong tidak menyenaraikan bintang utama Song Heung-min dalam keselbasan utama untuk perlawanan terakhir kumpulan A di Monterrey. Jurulatih pasukan Taegu Warriors itu menjelaskan beliau menurunkan Son sebagai pemain gantian kerana mahu menggunakannya ketika lawan mula keletihan. Walaupun tewas, Korea Selatan masih mempunyai peluang tipis untuk layak sebagai salah satu pasukan tempat ketiga terbaik dalam peringkat kumpulan. Sementara itu, pengendali Jepun Hajime Moriyasu berharap pasukannya mampu menewaskan Sweden dalam aksi terakhir kumpulan F untuk membolehkan mereka mara ke pusingan kalah mati sebagai juara kumpulan. Juara kumpulan F akan berdepan Maghribi di Monterrey, manakala naib juara kumpulan perlu bertemu juara dunia 5 kali Brazil di Houston. Walaupun keputusan seri sudah memadai untuk memastikan Jepun layak, Moriyasu menegaskan pasukannya hanya memikirkan kemenangan. Jepun berada di tangga kedua di belakang Belanda ketika ini berdasarkan jumlah jaringan. 6 perlawanan lagi akan berlangsung esok. Dalam kumpulan E, Ecuador bertemu Jerman serta Curaçao berdepan Ivory Coast pukul 4 pagi. Aksi kumpulan F pula menyaksikan Jepun menentang Sweden, manakala Tunisia bertemu Belanda bermula 7 pagi. Aksi terakhir bagi kumpulan D menemukan Paraguay dan Australia serta Turki berdepan Amerika Syarikat bermula 10 pagi. Pasukan Afrika Selatan yang menempa sejarah layak ke pusingan kalah mati Piala Dunia buat pertama kali dalam sejarah penyertaannya dijadualkan bertemu pasukan tuan rumah bersama Kanada dalam aksi 32 pasukan terbaik. Pertembungan yang dijangka sengit dengan menampilkan corak permainan dari dua benua berbeza itu bakal berlangsung pada 29 Jun nanti.
3: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Luar negara, pasukan pengawal revolusi Iran mengeluarkan amaran kapal komersial yang merentasi Selat Hormuz tanpa kebenaran bertulis daripada Tehran bakal berdepan tindakan keras. Amaran berkenaan meningkatkan semula ketegangan geopolitik di laluan itu ketika Amerika Syarikat dan Iran masih buntu dalam rundingan pengenalan tol perkhidmatan maritim di Selat berkenaan. Meskipun MOU yang ditandatangani minggu lalu bagi menamatkan konflik bersenjata membenarkan kapal dagang melintas secara percuma untuk tempoh 60 hari, masa depan MOU berkenaan kini kekal samar. Singapura akan menaikkan caj permit kenderaan perkhidmatan awam PSVP bagi teksi berdaftar Malaysia yang memasuki Republik itu kepada $15 Singapura bagi setiap perjalanan berkuasa 1 Januari 2027. Penguasa pengangkutan darat dalam kenyataan memaklumkan kadar baharu itu meningkat berbanding caj semasa sebanyak $2 Singapura sebulan bagi mengurangkan jurang kos operasi antara teksi berdaftar Malaysia dengan teksi berdaftar Singapura yang menawarkan perkhidmatan di Republik itu. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia negara ke-12 paling aman di dunia. PSPN 2026-2030 dilancar pacu kesiapsiagaan pertahanan negara. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Man Aruf dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

Rasuah, penyelewengan dan salah guna kuasa boleh hancurkan negara. Sebagai rakyat yang sayangkan negara, kita perlu ada rasa tanggungjawab untuk hapuskan jenayah ini. Jangan kita asyik menuding jari, menyalahkan orang lain. Dial 1-800-886-000 dan laporkan kepada SPRM jika ada maklumat tentang rasuah. Saya, Jamali Sadat, pencikan rasuah.

Baik, sebagai panduan rakanmu semasa solat fardu isyak malam ini ialah pada pukul 7.49 minit malam. Tapi sebelum itu, berita Sabah FM 7.30 malam. Selamat berehat kepada anda dan selamat menjamu selera kepada anda juga.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani bersama-sama saya Christine Anthony dalam Berita Sabah FM. Industri minyak, gas dan tenaga kekal antara pemacu utama ekonomi Sabah. Justru kerajaan negeri komited memperkuku sektor tersebut menerusi inovasi, pelaburan dan pembangunan mampan. Timbalan Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Dr. Joachim Gunsalam berkata Sabah mempunyai kelebihan sumber semula jadi, kedudukan strategik dan kapasiti industri yang mampu menyokong pertumbuhan sektor berkenaan. Selain minyak dan gas, Sabah turut meneroka peluang dalam tenaga boleh diperbaharui serta teknologi baharu bagi mewujudkan ekosistem tenaga yang lebih berdaya tahan. Beliau yang juga Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Negeri berkata demikian ketika berucap merasmikan persidangan dan pameran minyak, gas dan tenaga Sabah ke-13 2026 di Kota Kinabalu. Majlis turut menyaksikan pertukaran beberapa memorandum persefahaman dan kerjasama strategik antara pemain industri serta agensi berkaitan bagi memperkuku pelaburan inovasi dan pembangunan sektor tenaga di Sabah. Kerajaan negeri wajar mempertimbangkan cadangan untuk memperluaskan kawasan tambahan di Pelabuhan Sepanggar. Timbalan Ketua Menteri Datuk Iwan Benedict berkata perluasan itu bagi menambah kapasiti penyimpanan kontena sekaligus menampung pertumbuhan pesat aktiviti perindustrian serta perdagangan negeri. Beliau yang juga Menteri Perindustrian Keusahawanan dan Pengangkutan berkata cadangan tersebut akan dibawa ke mesyuarat Kabinet bulan hadapan sebagai langkah jangka panjang menangani peningkatan jumlah kontena yang melalui pelabuhan berkenaan. Jelasnya, pertambahan jumlah kontena merupakan petunjuk positif bahawa ekonomi Sabah terus berkembang didorong oleh peningkatan aktiviti ekspor dan import serta pertumbuhan kilang-kilang baharu di Sabah. Beliau berkata demikian dalam program Aspirasi Kerjaya Pelaut Peringkat Negeri di Kota Kinabalu. Seorang warga emas dari Kampung Tobur, Kadamayan Aman, Dorin Sim kini memiliki rumah baharu yang lebih selesa hasil sumbangan program tanggungjawab sosial korporat CSR Taman Perindustrian Kota Kinabalu KKIP Sdn Bhd. Beliau yang tinggal bersendirian dan mempunyai masalah penglihatan sebelum ini tinggal di sebuah rumah yang telah uzur. Prihatin dengan kebajikan beliau, Adun Kadamayan Datu Iwan Benedict telah mengarahkan pihak KKIP untuk membantu membina rumah baharu Aman Dorin Sim melibatkan dana CSR RM20,000. Usaha itu mencerminkan keprihatinan sektor korporat dalam membantu golongan yang memerlukan. Beliau menyatakan demikian selepas mengunjungi dan meninjau rumah baharu yang telah siap dibina untuk warga emas berkenaan. Sementara itu, anak kepada penerima sumbangan CSR Jose Dorin Sim merakamkan penghargaan kepada Datuk Iwan atas keprihatinan membantu bapaknya mendapatkan peruntukan membina sebuah rumah baharu yang lebih selesa dan mesra OKU. Polis menyiasat penemuan satu rangka manusia di kawasan Palit Turunan Bukit di Taman Pertama 1 Lahad Datu semalam. Timbalan Ketua Polis Daerah Lahad Datu, Superintendent Jimmy Panyau berkata, polis menerima panggilan kecemasan MES 999 pada jam 10.53 pagi sebelum sepasukan anggota digerakkan ke lokasi. Rangka itu dihantar ke Jabatan Forensik Hospital Lahad Datu untuk siasatan lanjut manakala kes diklasifikasikan sebagai mati mengejut. Polis meminta individu yang kehilangan ahli keluarga atau mempunyai maklumat berkaitan tampil membantu siasatan serta tidak membuat sebarang spekulasi. Sekian berita tadi disunting Sharon Raymond dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

ramai orang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stoking? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Mahal Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan. Lepas tu,

25 Jun 2004, Majlis Pelancaran Yayasan Tuanku Fauziah. Pada hari ini dalam tahun 2004, Majlis Pelancaran Yayasan Tuanku Fauziah YTF disempurnakan oleh Duli Yang Maha Mulia Tuanku Fauziah binti almarhum Tengku Abdul Rashid, Raja Permaisuri Agong di Kuala Lumpur. Yayasan ini ditubuhkan untuk membantu golongan wanita muda yang sedang berusaha mencari dan meningkatkan pencapaian akademik, kegiatan luar bilik darjah dan kemasyarakatan. WISE yang bermaksud

kamu orang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stoking? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Maha Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan. Lepas tu,

0: Bisma.
1: Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani bersama-sama saya Hafrina Hanif dalam berita Sabah FM. Enam lelaki tempatan ditahan dalam ops tapis yang dijalankan bahagian siasatan jenayah narkotik IPD Penampang dengan kerjasama IPD Kota Kinabalu. Ops jalankan di beberapa lokasi sekitar Penampang semalam dan hari ini. Menurut Ketua Polis Daerah Penampang, Superintendent Sammy Newton, kesemua suspek berusia 27 hingga 40 tahun itu ditahan di sebuah kafe dan kondominium. Hasil ujian air kencing mendapati 5 daripadanya positif dadah. Dalam operasi itu, cecair 20.5 ml disyaki dadah turut dirampas selain ganja seberat 5.41 gram. Keseluruhan rampasan bernilai RM480. Kes disiasat mengikut Akta Dadah Berbahaya 1952. Kegiatan penyelewengan minyak diesel bersubsidi di Penampang berjaya ditumpaskan dalam Op Tiris 4.0 semalam. Operasi dilaksana dengan kerjasama Polis Marin Wilayah 4 Sabah dan IPD Penampang. Dalam serbuan itu, seorang lelaki tempatan berusia 35 tahun ditahan turut dirampas sebuah kenderaan pacuan 4 roda 2,775 liter diesel bersubsidi tangki IBC serta peralatan dipercayai digunakan untuk aktiviti penyelewengan. Rampasan dianggarkan bernilai lebih RM158,000. Kes disiasat bawah Akta Kawalan Bekalan 1961. Langkah penjimatan yang dilaksana bukan bertujuan menghentikan semua perjalanan rasmi atau perbelanjaan kerajaan. Ia merupakan pendekatan pengurusan fiskal bersasar bagi menampung peningkatan kos subsidi berikutan kenaikan harga minyak dunia akibat krisis di Asia Barat. Kementerian Kewangan dalam kenyataan menjelaskan peningkatan mendadak harga minyak mentah dunia menyebabkan perbelanjaan subsidi negara meningkat dengan ketara. Bagi melindungi rakyat daripada kesan kenaikan harga bahan api dan kos sara hidup, kerajaan memilih untuk terus menyerap beban subsidi yang lebih tinggi dengan memperkenalkan langkah penjimatan perbelanjaan. Bagi memperkukuh ekosistem inovasi dan pengkomersialan hasil penyelidikan, UMS mengambil inisiatif menubuhkan Hub Inkubasi Pengkomersialan atau lebih dikenali sebagai Cipta at UMS. Menurut pengurusi Lembaga Pengarah UMS, Datuk Sri Rahman Dahlan, hub itu berperanan sebagai pusat sehenti. Ia melengkapkan rantaian inovasi daripada penyelidikan hingga fasa pengkomersialan. Inisiatif itu selari aspirasi negara dalam memperkukuh ekonomi berasaskan inovasi serta menyokong pembangunan syarikat pemula teknologi tempatan. Pihak berucap merasmikan Majlis Pelancaran Cipta at UMS di UMS Kota Kinabalu. Sementara itu, Naib Chancellor UMS Profesor Datuk Dr. Kasim Mansur berkata, menerusi Cipta at UMS, UMS menyasarkan untuk melahirkan lebih ramai usahawan teknologi berdaya saing di peringkat global. Inisiatif bertujuan memperkukuh ekosistem inovasi universiti serta membantu hasil penyelidikan diterjemahkan kepada produk dan perkhidmatan yang boleh dikomersialkan. Ia sesuai peranan Cipta at UMS sebagai pemangkin pemindahan teknologi, ilmu serta pengkomersialan harta intelek warga universiti. Proceeding Inquisitor Kairina, kegagalan pakar forensik mengenal pasti penulis beberapa catatan yang dikaitkan dengan Allahyarham Zara Kairina tidak bermakna catatan ditulis individu lain. Pemeriksa dokumen forensik Dr. Lintini Kianition berkata, dapatan tiada kesimpulan hanya menunjukkan beliau tidak mempunyai bukti untuk menentukan penulis catatan berkenaan. Beliau turut memaklumkan ketiadaan sampel tulisan tangan Zara bagi tempoh tertentu menyukarkan proses perbandingan. Dalam masa sama, boleh menjejaskan keupayaan membuat kesimpulan yang lebih tepat. Mahkamah juga diberitahu, helaian kertas yang diperiksa disahkan berasal daripada diary bilik Zara dan bukan dokumen dipalsukan. Proceeding akan disambung esok. Sekian berita tadi disunting saya Rasamain dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Saya Hafrina Hanif. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum dan salam sejahtera.

Dunia FIFA 2026. Piala Dunia FIFA 2026, empat negara yang layak buat pertama kali ke Piala Dunia kali ini iaitu Uzbekistan, Jordan dan dua negara terkecil iaitu Cape Verde dan Curaçao. Dua negara ini hanya mempunyai penduduk kira-kira setengah juta orang. Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.

0: kasih kepada yang sudah follow kami. Yang belum tu, cari dan follow kami di Instagram nationalfm_malaysia.
1: Eh Man, kau pernah terfikir tak? Macam manalah orang boleh senang-senang kena tipu dengan scammer tu? Takkanlah mereka tak boleh nak kesan kot.
2: Eh, apa maksud kau ni Liza?
1: Memanglah kita cakap ni macam senang je kan. Tapi scammer ni bijak betul lah. Bijak betul mempergunakan orang. Sampai kita sendiri pun susah nak kesan, tahu-tahu dah kena tipu dah.
2: Ni Liza, sebab itulah kita ni kena berwaspada dan kena sentiasa tahu jenis-jenis scammer. Jangan sesekali tau kita kongsikan maklumat peribadi kita ni dengan orang yang kita tak kenal. Seperti nama, alamat tempat tinggal ataupun tarikh lahir anda. Ini antara kes yang boleh membuatkan seseorang itu kehilangan wang tunai beratus ribu ringgit tau.
1: Eh betul lah Man, apa yang kau cakap tu. Maknanya kita ni kena sentiasa beringat lah ya. Jangan mudah sesekali berkongsi segala maklumat peribadi kita dengan orang lain. Nanti tak pasal-pasal kena tipu.
2: Ingat tau Liza, berhati-hati sebelum anda menjadi mangsa.
1: Baiklah, Man.

Hai, dengarkan Tau FM menerusi frekuensi 100.1, 93.6, 88.3 dan 99.1 MHz setiap hari. Tau FM, pilihan anda.

Bahang kejohanan semakin memuncak. Jangan lepaskan peluang mengikuti sorotan aksi terbaik, perkembangan pasukan pilihan dan pelbagai perkongsian menarik sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Dengarkan hanya di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.

Assalamualaikum dan salam Malaysia Medani, bersama-sama saya Roy Rafiq Hashim dalam berita Sabah FM. Ketua Menteri Dato' Seri Panglima Haji Haji G. Haji Nor menyampaikan watika pelantikan kepada Setiausaha Kerajaan Negeri Yang Baharu Dato' Zainuddin Aman. Bekas Ketua Pengarah Jabatan Perkhidmatan Awam Negeri itu akan secara rasmi mengambil alih tugas daripada Dato' Seri Panglima Safar Untong pada 29 Jun ini. Pelantikan diharap dapat memastikan perkhidmatan awam terus progresif dan berdaya saing ke arah memacu reformasi pentadbiran negeri ke arah kecemerlangan. Kerajaan negeri bercadang memperluas kawasan pelabuhan Sepanggar bagi meningkatkan kapasiti penyampaian kontainer dan menyokong pertumbuhan pesat sektor perindustrian serta perdagangan negeri. Menteri Pembangunan Perindustrian Keusahawanan dan Pengangkutan Dato' Iwan Benedict berkata cadangan itu akan dibawa ke mesyuarat kabinet bulan depan. Ia sebagai langkah jangka panjang menangani peningkatan jumlah kontainer di pelabuhan tersebut. Beliau ditemui selepas merasmikan program aspirasi kerjaya pelaut peringkat negeri di Kota Kinabalu. Pelaksanaan Banci Ekonomi 2026 kunci penting bagi menjayakan agenda Sabah Maju Jaya 2.0 yang menyasarkan keluaran dalam negara kasar KDNK negeri melebihi 100 bilion menjelang 2030. Pembantu Menteri Pembangunan Perindustrian, Keusahawanan dan Pengangkutan Dato' Johnny Bonjekurung berkata data ekonomi yang tepat dan terkini amat penting bagi membantu kerajaan merangka dasar serta strategi pembangunan yang lebih berkesan. Beliau berucap merasmikan sesi libat urus Banci Ekonomi 2026 bersama Badan Profesional serta Persatuan Perniagaan Negeri Sabah di Kota Kinabalu. Influencer Sabah disaran berperanan lebih aktif sebagai ejen perubahan dalam menjayakan pelaksanaan Rancangan Pendidikan Malaysia RPM 2026-2035. Pengarah Pendidikan Negeri Dato' Raisin Saidin berkata, golongan pendidik berpengaruh itu penting dalam menyebarkan maklumat mengenai aspirasi dan hala tuju pendidikan negara. Dato' Raisin ditemui selepas merasmikan Bengkel Kerja Bedah RPM dan Bengkel Kerja Rakaman Audio Siaran Borak RPM di Kota Kinabalu. Sekian berita tadi disunting Sahira Samain dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Salam Malaysia Medani. Assalamualaikum. Sabah FM. Sarawak FM.

0: berada di tangga ke-12 dalam Indeks Keamanan Global 2026. Malaysia terus mengukuhkan kedudukan sebagai antara negara paling aman di dunia. Pencapaian itu meletakkan Malaysia sebaris dengan Singapura dan Jepun dalam kelompok negara paling aman di Asia. Menteri Dalam Negeri Datuk Sri Saifuddin Nasution Ismail berkata, kejayaan tersebut membuktikan usaha berterusan kerajaan madani dalam memastikan aspek keamanan, keselamatan dan kestabilan negara sentiasa menjadi keutamaan. Sementara itu, Perdana Menteri Datuk Sri Anwar Ibrahim kekal pemimpin politik raih sokongan tertinggi berbanding pemimpin politik lain. Beliau terus mendapat penerafan positif apabila mencatat kadar sokongan 52%. Demikian menurut tinjauan terbaru Merdeka Centre. Tinjauan turut mendapati 42% pengundi Malaysia masih percaya bahawa negara ini berada pada landasan yang betul meski berdepan dengan ketidaktentuan antarabangsa yang semakin meningkat dan cabaran ekonomi. Tinjauan dilakukan antara 12 Mac hingga 9 April lepas. Lawatan rasmi keluar negara dihadkan, bukan dihentikan bawah langkah penjimatan kerajaan. Jelas Kementerian Kewangan, ia hanya melibatkan komitmen telah dijadualkan, mesyuarat wajib serta urusan yang benar-benar penting. Mengulas lanjut, MOF memaklumkan terdapat lawatan rasmi yang tidak boleh ditangguhkan kerana melibatkan kepentingan strategik negara, terutama ketika keadaan dunia masih berdepan dengan ketidaktentuan geopolitik dan gangguan bekalan global. MOF juga memberi jaminan langkah penjimatan dilaksanakan tanpa menjejaskan perkhidmatan kritikal kepada rakyat, khususnya dalam sektor kesihatan dan pendidikan. Hampir 31% atau 13,309 individu berjaya memperoleh pekerjaan semula hasil intervensi pasaran buruh yang dilaksanakan kerajaan. Kementerian Sumber Manusia dalam kenyataan memaklumkan jumlah itu sebahagian daripada 62,644 penempatan pekerjaan yang berjaya direalisasikan melalui portal My Future Jobs. Kebanyakan individu memperoleh pekerjaan dalam sektor perkhidmatan diikuti pembuatan dan pembinaan. Secara keseluruhan, tren kehilangan pekerjaan masih terkawal. Ia melibatkan 6,197 pekerja setakat 22 Jun lepas, iaitu sekitar 0.04% daripada jumlah keseluruhan penduduk bekerja. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir berkata, angka itu berkurangan 20% berbanding pada Mei.
1: Setakat April 2026, jumlah tenaga buruh negara meningkat kepada 17.33 juta orang. Manakala penduduk bekerja terus meningkat kepada 16.82 juta orang. Kadar pengangguran berubah sedikit untuk bulan Mac 2.9%, April dia 3%. Tetapi perkara ini masih berada di bawah paras 4% yang kita anggap sebagai penggunaan kadar tenaga guna tenaga penuh.
0: Dalam beritahu, dana lebih RM4 bilion bawah kemudahan SME SRF masih tersedia untuk perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS. Menurut Akmal Nasrullah, PKS boleh menghubungi institusi kewangan masing-masing bagi mendapatkan penyelesaian bersesuaian dengan keperluan perniagaan. Permohonan diproses dalam tempoh 7 hari.
1: Sehingga 18 Jun 2026, pembiayaan sebanyak lebih RM700 juta telah diluluskan kepada lebih 1,000 PKS. Maka kita ada lebih RM4 bilion lagi yang peruntukan masih tersedia. Maksudnya ada ruang mencukupi untuk terus kita membantu syarikat menguruskan aliran tunai dan mengurangkan gangguan operasi.
0: Akmal Nasrullah Muhammad Nasir. Dasar tebus guna air kebangsaan sedang dirangka sebagai sebahagian strategi jangka panjang untuk memastikan kelestarian sumber air negara. Timbalan Perdana Menteri Datuk Sri Fadhil Yusof berkata, dasar itu turut melibatkan pembangunan infrastruktur tenaga, air dan digital dalam menyokong agenda transformasi negara.
2: Maknanya kita akan hanya luluskan kalau kita ada keupayaan di segi tenaga dan air. Itu juga akan dibawa ke setiap negeri. Jadi negeri juga akan memastikan bahawa sebelum mereka meluluskan apa-apa investment, sama ada pembukaan kilang, data center dan sebagainya, dia kena memenuhi kehendak pertama sekali, ada tak kemampuan kita dari segi tenaga dan air. Dan kita tidak mengorbankan untuk rakyat kita, mesti ada.
0: Dalam pada itu, Datuk Sri Fadilah yang juga Menteri Peralihan Tenaga dan Transformasi Air berkata, Malaysia menyasarkan penghasilan 118 juta liter air terawat sehari menjelang 2030 berbanding pengeluaran semasa 48.5 juta liter bagi memenuhi keperluan sektor industri. Penggunaan air tebus guna dilihat sebagai antara penyelesaian penting bagi mengurangkan kebergantungan industri terhadap air terawat sekaligus membantu menjamin bekalan air domestik mencukupi untuk rakyat.
3: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Ecuador melakar kemenangan 2-1 ke atas Jerman dalam aksi terakhir kumpulan E awal pagi tadi, sekaligus mara kepusingan 32 terbaik. Gonzalo Plata muncul wira La Tricolor selepas menjaringkan gol kemenangan pada minit ke-77 menerusi rembatan jarak dekat. Ecuador bangkit daripada ketinggalan selepas Diman Schaaf mendahului soal minit kedua menerusi jaringan kontroversi Liqao Sane sebelum Nilsson Angulo menyamakan kedudukan pada minit ke-9. Kemenangan itu menyaksikan Ecuador menamatkan saingan kumpulan dengan 4 mata sekaligus mengesahkan tempat kepusingan kalah mati sebagai salah satu daripada 8 pasukan tempat ketiga terbaik. Dalam satu lagi aksi kumpulan E, Ivory turut mengesahkan kemarahan kepusingan kalah mati buat kali pertama dalam sejarah penyertaan mereka di Piala Dunia. Skuad The Elephant menundukkan Curaçao 2-0 sekaligus mengesahkan kedudukan selaku naib juara kumpulan di belakang Jerman. Curaçao yang juga pendatang baharu dalam kejohanan berprestij itu menamatkan kempen di tangga tercorot dengan hanya mengutip satu mata. Sementara itu, saingan pasukan dalam kumpulan F masih terbuka luas. Belanda, Jepun dan Sweden berpeluang menamatkan saingan sebagai juara kumpulan. Keputusan perlawanan terakhir bakal menentukan kedudukan akhir dan laluan mereka ke pusingan kalah mati. Ketika ini, aksi Tunisia menentang Belanda sedang berlangsung di Kansas City. Gol soal minit ketiga dijaringkan Ilis Shakiri buat Belanda. Di Dallas pula, Jepun pula berdepan Sweden. England masih bersemangat tinggi untuk memburu tempat kepusingan kalah mati seperti dituntut jurulatihnya Thomas Tuchel. Perkara itu dinyatakan pemain tengah England, Eberechi Eze. The Three Lions memulakan kempen kumpulan L dengan kemenangan 4-2 ke atas Croatia sebelum seri tanpa jaringan dengan Ghana. Menjelang aksi terakhir menentang Panama di New Jersey hari ini, England masih mendahului kumpulan berdasarkan perbezaan gol dengan Ghana.
3: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Luar negara. Angka korban dalam dua kejadian gempa bumi kuat di Venezuela meningkat kepada sekurang-kurangnya 188. Lebih 1,520 yang lain cedera. Demikian menurut Presiden Perhimpunan Kebangsaan George Rodriguez. Dua gempa kuat bermagnitud 7.2 dan 7.5 yang berlaku dalam masa kurang seminit menyebabkan banyak bangunan runtuh. Ramai mangsa terperangkap. Usaha mencari dan menyelamat giat dijalankan. Aktiviti pemindahan kapal melalui Selat Hormuz digantung sementara. Ia susulan serangan terhadap sebuah kapal di Teluk Oman yang melalui laluan perairan strategik tersebut. Menurut Pertubuhan Maritim Antarabangsa, keputusan itu dibuat bagi menilai semula tahap keselamatan pelayaran di kawasan berkenaan sekaligus memastikan jaminan keselamatan untuk semua kapal yang berada dalam senarai pemindahan serta kapal-kapal lain yang beroperasi di rantau berkenaan. Israel tidak meletakkan ketetapan masa untuk mengundurkan tenteranya dari Lebanon, Gaza dan Syria. Perkara itu dimaklumkan negara haram berkenaan dalam rundingan untuk menghentikan konflik Asia Barat di Washington. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia ke-12 paling aman di dunia. Pasaran buruh kekal berdaya tahan. Sekian berita yang disunting oleh Amy Nur Aliza Adnan dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

Jun 2014, Majlis Perasmian Wisma Yayasan Anak Yatim Sultanah Haminah. Pada hari ini dalam tahun 2014, Majlis Perasmian Wisma Yayasan Anak Yatim Sultanah Haminah YAYSH disempurnakan oleh Kebawah Duli Yang Maha Mulia Al-Mu'tasimu Billahi Muhibuddin Tuanku Al-Haj Abdul Halim Mu'adzam Shah Ibni Almarhum Sultan Badlishah di Alor Star, Kedah. Wisma YAYSH ini berfungsi sebagai pusat kegiatan bagi penganjuran pelbagai program dan aktiviti membabitkan penyertaan anak yatim serta mencari dana bagi menguruskan dan menjaga kebajikan anak-anak yatim. Dalam tempoh 3 tahun pertama penubuhannya, YAYSH berjaya membantu lebih 6,000 orang anak yatim termasuk dari pedalaman Baling, Sik dan Pendang.

26 Jun 2026 Fokus Berita pagi ini, 13 tuntutan MN63 selesai, 5 isu dikategorikan interim. Rangka manusia ditemui di Lahad Datu. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam Malaysia Madani, bersama-sama saya Muhammad Safwan Junid menerusi berita Tawau FM. Sebanyak 13 daripada 29 tuntutan di bawah platform rundingan rasmi Perjanjian Malaysia 1963 atau MA63 telah selesai diselesaikan setakat ini. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Sabah dan Sarawak, Datuk Mustafa Sakmud berkata, 5 lagi tuntutan dikategorikan sebagai selesai sebahagian atau interim hasil keputusan mesyuarat jawatan kuasa teknikal MA63 pada 2 Mac lalu. Beliau berkata 4 perkara interim melibatkan pertambahan jawatan perkhidmatan awam negeri selain isu kesihatan, pendidikan dan Borneonisasi perkhidmatan awam persekutuan di Sabah dan Sarawak. Bagi 11 tuntutan pula masih dipantau oleh bahagian Hal Ehwal Sabah Sarawak bersama Kerajaan Persekutuan dan Negeri. Dalam perkembangan sama, Datuk Mustafa memaklumkan 4 isu berkaitan petroleum masih dalam rundingan di peringkat tertinggi yang melibatkan royalti minyak dan bayaran tunai petroleum, mineral minyak dan medan minyak, Akta Laut Wilayah 2012 serta hak negeri ke atas pelantar benua. Beliau berkata demikian ketika menjawab soalan pada sesi waktu pertanyaan-pertanyaan menteri di Dewan Rakyat semalam. Jumlah kehilangan pekerja di negara ini menurun 20% kepada 6,197 pekerja setakat 22 Jun lalu berbanding 7,766 orang pada Mei. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Muhammad Nasir berkata, tren kehilangan pekerjaan kekal terkawal dan hanya melibatkan kira-kira 0.04% daripada keseluruhan penduduk bekerja. Beliau berkata kerajaan memandang serius isu kehilangan pekerjaan dan pengecilan operasi perniagaan susulan cabaran ekonomi global, namun pasaran buruh kekal berdaya tahan. Dalam masa sama, My Future Jobs merekodkan peningkatan 55% dalam penempatan pekerjaan, menjadikan jumlah keseluruhan penempatan pekerjaan tahun ini mencecah 62,644 orang. Bagi menyokong kelangsungan perniagaan dan melindungi pekerjaan, kerajaan menyediakan pelbagai inisiatif termasuk kemudahan bantuan kestabilan PKS, dana jaminan pembiayaan SJPP serta pakej daya tahan ekonomi PACE bernilai lebih RM710 juta. Polis sedang menjalankan siasatan selepas penemuan satu rangka manusia di kawasan parit turunan bukit di Taman Pertama 1 Lahad Datu pada Rabu. Timbalan Ketua Polis Daerah Lahad Datu, Superintendent Jimmy Panyau dalam kenyataan media berkata, ibu pejabat Polis Daerah Lahad Datu menerima panggilan kecemasan MERS 999 daripada orang awam pada jam 10.53 pagi yang memaklumkan mengenai penemuan rangka tersebut. Susulan laporan itu, sepasukan polis telah digerakkan ke lokasi kejadian bagi menjalankan pemeriksaan dan siasatan awal. Rangka manusia berkenaan kemudian dibawa ke Jabatan Forensik Hospital Lahad Datu untuk tindakan serta siasatan lanjut. Buat masa ini, kes diklasifikasikan sebagai mati mengejut. Polis menyeru mana-mana individu yang kehilangan ahli keluarga atau mempunyai maklumat berkaitan kejadian itu agar tampil ke ibu pejabat polis daerah Lahad Datu atau balai polis berhampiran bagi membantu siasatan. Orang ramai juga dinasihatkan supaya tidak membuat sebarang spekulasi di media sosial yang boleh menjejaskan siasatan serta menjaga sensitiviti keluarga mangsa. Sekian berita dari Tawau FM. Berita itu tadi disunting oleh Fauziah Ajak. Ikuti Positif Pagi selepas ini. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum dan salam sejahtera.